0: Forex. Walang bibitaw mag-Forex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

dika agparbo iti unbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilen, dika aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilen, dika aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family. I'm